0: jutro uz Deltu.
1: Grešim poljubcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem, na tvom bolju.

0: 7 je sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Vlada za novog guvernera HNB-a predložila Antu Žigmana. Oporba očekivano kritična. Vlada će danas predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva. Viktor Sančez više nije trener Rijeke.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Potvrdio je to nakon jučerašnjeg sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor, dakle doista po mom osobnom mišljenju aj jedan kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju.
0: Oporba očekivano kritična. Problem prije svega vide u činjenici da je novi guverner suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Govore zastupnik Mosta Božo Petrov i zastupnik Možemo Marin Živković.
3: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
4: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
0: Odgovorio im je premijer Andrej Plenković, koji u ovom imenovanju ne vidi ništa sporno.
5: Mislim da brak ne bi trebao ograničavati aktivnost u javnom životu. Ministrica Mikuš Žigman je članica vlade, neovisno o tome što je suprug radi. Budući da je to tako, ja mislim da i on ima slobodu da nakon što je na čelu HANFA-e, nije neka velika razlika i sad su oni na dužnostima na kojih imenuje Hrvatski sabor obor, tako da se u nekakvom formalno pravnom smislu ne mijenja baš previše.
0: Da je sasvim svejedno tko je čelnik HNB-a, dokle god se ne promijeni naopaka ekonomska politika Hrvatske, smatra SDP-ov Mišel Jakšić.
6: Doslovce imamo gospodarstvo koje je apsolutno okrenuto prema uvoznim lobijima, prema stranom krupnom kapitalu, poljoprivreda apsolutna ne samo dostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, energetika apsolutna ne samo dostatnost, ništa ne radimo da to promijenimo, sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uoči današnje sjednice vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
5: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednijim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
0: Prije nego što s njima izađu javnost, ministar financija Tomislav Ćorić paket je predstavio koalicijskim partnerima na sastanku parlamentarne većine.
2: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu. Američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj nacrt nazvala potpunom izmišljotinom.
1: Sport.
7: Hrvatska Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, SAD i Meksiko. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač vatrenih Igor Matanović.
8: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa tu sam.
7: Izbornik Zlatko Dalić ranije je istaknuo hrvatske kvalitete u fazi obrane, a s time se složio i branič vatrenih Martin Erlić.
9: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo se još par dana da se pripremimo tu. Imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije.
7: Prvu prijateljsku utakmicu Hrvatska igra u utorak u Rijeci s Belgijom, dok 5 dana kasnije u Varaždinu dočekuje Sloveniju. Mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Utakmica počinje u 18 sati. Nogometni klub Rijeka objavila je kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Hrvatski tenisač Dino Prižmić zaustavljen je u drugom kolu Roland Garrosa. Bolji od našeg tenisača bio je Brazila Joao Fonseca s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1, 6-2 nakon 3,5 sata igre. Za kraj recimo kako je Crystal Palace stigao do svog prvog europskog trofeja sladoši u finalu konferencijske lige španjolski Rayo Vallecano. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 26, Šibenik 24, Rijeka 21, Slavonski Brod 19, Osijek 18, Dubrovnik, Varaždin i Zagreb 17, a Gospić, Čakovec i Virovitica 14 Celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Matija Cvek u 7.15. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo neko čudno jutro, oblačno. Trenutno imamo 23 stupnja, sve zapravo isto kao i proteklih dana. Maksimalac preko 30, ali ne znam što su ovi oblaci sad došli tu. Vidjet ćemo, možda nas počaste sa malo kiše. Tko zna, samo neka ne bude nevremena. Četvrtak je tu, već smo u drugoj polovici tjedna. Kad dođe četvrtak, znamo za trenom stiže i vikend i veselimo se vikendu koji će također biti baš vruć i pun sunca, ne kao ovo danas. A i to će se, vjerujem, pročistiti tijekom dana, odnosno razvedriti. Subota je neradni dan u Republici Hrvatskoj, dan državnosti, pa vjerujem da će mnogi od vas zaputiti se put mora, možda na prvo kupanje, iako more baš i nije još toplo, ali neki vole, upravo tako. Pa ko voli, nek izvoli, lijepa izreka. Goga je s vama, družimo se u prvom dijelu dana i svakako ostanite i dalje uz nas, nama ste informirani, super sviramo, Severina u nastavku, dobro jutro svima.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Da, nekada treba birati sebe i staviti sebe na prvo mjesto. Bio je to novi single Andre Šušnjare, 7:32. A evo, možda nešto lijepo možete napraviti za sebe ovaj vikend, a to je da dođete u gradski park u Metković od sutra pa do 31. svibnja, dakle do kraja tjedna, do nedjelje. Održat će se novo izdanje omiljenog Weekend Picnic Festa, manifestacije koja i ove godine donosi bogat program za sve generacije. Tijekom tri dana posjetitelji očekuju koncerti, dječji sadržaj, kreativne radionice, kviz, humanitarne akcije te brojna druženja na otvorenom u središtu grada. Također sutra i preko sutra biti će audicija za glazbeni festival Dječji glas Neretve 2026. Pa djeca, odnosno izvođači i mladi u dobi od 8 do 15 godina, dođite na audiciju u gradsko kulturno središte Metković. Prva je sutra u 18 sati, a druga u subotu u 9:30 ujutro. Kandidati trebaju pripremiti dvije pjesme po vlastitom izboru uz instrumentalnu pratnju, matrica, karaoke verzija ili druga odgovarajuća audio podloga.
1: Ja jedini sam koji zna svaki znak, obrisani trag koji skrivaš.

Mudri, njegova nova pjesma Snovi i jave. Snovi su prošli, što nam je java. Sutra dolazi jako dobra predstava u Metković, kazalište Moruzgva donosi britku i duhovitu komediju Parazitska posla u 20 sati u Gradskom kulturnom središtu Metković. Riječ je o predstavi koja kroz obiteljsku dinamiku otvara niz prepoznatljivijih svakodnevnih situacija koje brzo izmiču kontroli. U predstavi nastupaju Nina Violić, Sandra Lončarić, Sanja Milardović, Zdenka Šustić i Karlo Bernik. Tekst potpisuje Filip Jurjević i Ivanja Jovanović, koji ujedno potpisuju i režiju. Ulaznice se mogu kupiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati, dakle možete to učiniti i danas i sutra u prostorijama Gradskog kulturnog središta Metković. Ako se želite dobro nasmijati, onda svakako izaberite predstavu sutra u GKS-u u 20 sati.

tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća što se prometa tiče. Kod nas se još uvijek u dolini Neretve vozi uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Jedino ako ćete na duži put, informirajte se na vrijeme. Ima mokrih i skliskih kolnika, ima i odrona duž Jadranske magistrale. Sutra u vremenu od 18 do 22 sata zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne i promet vozila odvijat će se zapadnom prometnom trakom dvosmjerno zbog Pelješke utrke koju smo najavljivali. Ako vi želite nešto javiti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite, brojeve znate i sretno. A što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 8 sati.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobro jutro. Američka vojska ponovno je napala Iran, potvrdio je visoki američki dužnosnik za Reuters. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu, javlja BBC. Napad je uslijedio nakon što iranska državna televizija izvijestila da je Teheran dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema okvirnom prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio hormuški tjesnac na predratnu razinu, a američke snage bi se povukle iz regije. Bijela kuća taj je nacrt nazvala potpunom izmišljotinom. Uoči današnje sjednice vlade, vlada će predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
2: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednijim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
0: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Da će upravo on biti prijedlog saborske većine za novog guvernera, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
0: Oporba očekivano kritična. Posebno ih brine što je kandidat suprug ministrice Nataše Mikuš Žigman. Evo što je ona rekla o mogućem imenovanju.
3: O tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog. To je jedan, rekla bih, evo, možda i logičan put u nastavku njegove karijere.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 27, Rijeka 22, Osijek 20, a Zagreb 19 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Ultra bodulac sir 11,49 €. Pik fina šunka 11,99 €. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1,99 €, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Bila je to Natalie Dizdar u 8:16. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, temperatura nam je čak i narasla na 26 stupnjeva. Trenutno smo u Metkoviću, ali neki oblaci nam opasno prijete. E, što će se izroditi iza toga? Vidjet ćemo. Što se prognoze tiče, za današnji četvrtak 28. svibnja očekuje nas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, puhat će većinom umjerena prije podne te ponovno na večer.

Lokalno je jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 33 stupnja Celzija. Kao što sam spomenula na početku, već imamo visokih 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike danas će biti razmjerno povoljne jer će temperature i dalje biti visoke, uz ponegdje u najtoplijim dijelovima dana i vrlo vruć temperaturni osjet. Kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje napora, a svima uzimanje dovoljno tekućine i obaveznu zaštitu od štetnog UV zračenja. Pijte najviše vode i naravno i dalje ostanite uz nas. U nastavku stiže nam Damir Kedžo.

Žina i ona voli u 8.30, a vjerujem da vi svi koji volite arheologiju da ćete doći u vid sutra u Arheološki muzej Narona, jer se u 19 sati otvara izložba fotografija Iskopavanje Augusteuma u Naroni, radovi 1996. Izložba donosi izbor crno-bijelih fotografija nastalih tijekom arheoloških istraživanja od 20. svibnja do 21. lipnja 1996. kada su nastavljeni radovi na lokalitetu Augusteuma u Vidu. Posjetitelje izložbe prisjetite se trenutaka novije arheološke povijesti doline Neretve, a ono što je zanimljivo, možda prepoznate sebe ili nekoga među licima i prizorima zabilježenima tijekom nezaboravnih dana istraživanja 1996. Izložba će ostati otvorena sve do 6. srpnja, pa evo, ako ne stignete sutra na otvaranje izložbe, uvijek ste dobrodošli, pa i vremena ima sve do 6. srpnja.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to.

0: Stanje u prometu.
1: U priobalju puše jak vjetar, zabrane su za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali ceste su mjestimice vlažne i skliske, mogući su i odroni, pa svakako informirajte se prije puta. Lokalno mi još uvijek u dolini Neretve vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, nema nekih većih poteškoća, tamo gdje su radovi naravno obavezno polako, strpljivo i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Ako želite nešto javiti nama, javite, brojeve znate i sretno. Također sutra od 18 do 22 sata posebna će biti pravila na Pelješkom mostu zbog Pelješke utrke, svakako informirajte se ako ste tada u tom periodu na tom putu. Nove vijesti stižu nam točno u 9 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 9 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera koji bi trebao smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Zagrijanost ekonomije je pojam koji se u ekonomskoj teoriji koristi u situacijama u kojima uslijed nešto viših stopa rasta gospodarstva imate i situaciju u kojoj to djelomično se prelijeva i na cijene. To je situacija u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Ideja s kojom idemo, s kojom smo išli ovaj paket, je da tu zagrijanost na neki način smanjimo.
0: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac, a američke bi se snage povukle iz regije. Uoči 11. sjednice Gradske skupštine grada Zagreba, u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo s predsjednikom skupštine i zagrebačkog SDP-a Matejom Mišićem. Osvrnuo se na aktualne afere koje potresaju zagrebačku vlast. Afera Hipodrom, ali i problemi u vodoopskrbi i odvodnji, čiji je čelnik Marko Blažević podnio ostavku, jer se nad njim vrše izvidi.
3: Je očito 1,8 milijuna eura izvučeno iz gradskog proračuna. Dakle, to je katastrofa. Baca lošu sliku na grad općenito. Ako govorimo o slučaju vodoopskrbe i odvodnje, tu još ne znamo previše detalja, tek je faza izvida.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici, uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač vatrenih Igor Matanović.
4: Mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa tu sam.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 27, Rijeka 22, Osijek 20, a Zagreb 19 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Supermarket, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Toni Cetinski, njegova balada Ti si ta, jednostavno rečeno. 9:16, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo, nema nekih promjena što se vremena tiče, samo je temperatura još malo narasla, sada imamo 27 stupnjeva trenutno u Metkoviću. E sad, hoće li nas zahvatiti neka grmljavinska oluja, gledam tu, ili kiša ili nešto, a možda sve prođe pa nam se pojavi sunce, to je najbolja opcija. A biljka od koje smo kao djeca bježali pruža mnogobrojne pogodnosti kada je zdravlje u pitanju, ne znam jeste li pogodili, radi se o koprivi. Jako, jako ljekovita, najbolji način na koji možemo iskoristiti sva njena ljekovita svojstva je u posljednje vrijeme popularan je sok od koprive. Osim što je zaštićena od životinja i štetočina jer ima tu kiselinu koja izaziva plikove i opekotine, koprava je izuzetno ljekovita u svakom dijelu od listova, stabljike pa preko cvijeta i korijena. Najznačajnije je napomenuti da

Prva sadrži izuzetno velike količine željeza, što je samim tim čini savršenim suborcem protiv anemije. Osim željeza, kopriva je bogata i mineralima poput kalcija, magnezija, fosfora i silicija, bogata je i vitaminom C. Ako želite je upotrijebiti, proljeće je kao stvoreno za to, jer sada izlazi ta mlada kopriva, sve je puno koprive, naravno birajte onu koja nije blizu prometnica. A kako ćete ju vi napraviti, hoćete raditi čaj, sok, kruh, pitu, juhu od koprive, baš što god poželite, nećete pogriješiti.

0: Hvatamo Delta Ritam u Stomu, 9:29. Sutra nas još nešto očekuje, dosta događanja tijekom sutrašnjeg dana i cijelog ovog vikenda koji je pred nama. Vi samo trebate izabrati što vas najviše interesira. Sutra nas očekuje lađarski kup Neretvanski pozdrav domovini, koji će okupiti lađare, navijače i sve ljubitelje neretvanskog kraja. Start utrke je u 19 sati na relaciji Metković-Opuzen. Svi ste naravno dobrodošli. U subotu će se održati treći plivački maraton oko Pelješkog mosta u Komarni. Plivaće se dvije utrke na 2800 i 1400 metara, obje sa startom u 10 sati i Pelješkog mosta kao okretnim točkama. Sve informacije, detalji, prijave možete pronaći na tracysport.com, ali prijave su do danas. Danas je zadnji dan za prijavu, prema tome požurite.
1: Nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Don. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

Ej, brigo moja, Dino Merlin, srećo, mi nemamo nikakvih briga. 9:40, idemo prođirati kroz vrijeme. Danas je 28. svibnja i 1991. na današnji dan na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana je prva smotra zbora Narodne garde, na kojoj su hrvatskoj javnosti predstavljene prve organizirane hrvatske borbene postrojbe. Od tada se 28. svibnja obilježava kao Dan oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan Hrvatske kopnene vojske. Na današnji dan 1995. otvorena je jedna od najreprezentativnijih javnih zgrada u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Danas svoj rođendan slavi australska glumica i pjevačica Kylie Minogue, rođena je 1968. godine, jedna od najpoznatijih i najuspješnijih pop pjevačica u svijetu. Imendan danas slave osobe koje nose imena Margareta, Vilim i Velimir. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan. Čestitam naravno i rođendane, godišnjice. Što god slavili danas, uživajte u svom danu, a slušamo današnju rođendansku slavljenicu.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice vlažne i skliske, mogući su i odroni, u priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, pa svakako ako ćete na duži put informirajte se na vrijeme. U dolini Neretve još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Nema nekih većih poteškoća, osim naravno tamo gdje su radovi. Polako, strpljivo i poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Sutra zbog pelješke utrke u periodu od 18 do 22 sata vrijedit će posebna pravila na Pelješkom mostu. Od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne promet vozila odvijat će se zapadnim prometnim trakom dvosmjerno, pa evo svakako ako ćete u to doba putovati tuda da znate i taj podatak. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Što je novo, slušamo vijestima koje nam stižu točno u 10 sati, do njih i ti.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 10 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Vlada u ovim trenucima na sjednici predstavlja paket antiinflatornih mjera. Cilj je smanjiti rast cijena uzrokovanih inflacijom, koja sada iznosi 5,6%, što je druga najveća stopa u eurozoni. Evo što je o najavljenim mjerama rekao premijer Andrej Plenković.
2: Prvi element je proračunska disciplina. Drugi kontekst, porez na dobit bruto marži, i to prekomjernih marži. Išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije. Također i samostalna djelatnost koja se izrazito povećala u zadnjih nekoliko godina, gdje su porezno priznati rashodi čak 85%. Moramo učiniti pravednim te razrede i radi se o povećanju donjega praga u vezi kratkoročnog najma.
0: Na mjestu guvernera HNB-a Borisa Vujčića trebao bi naslijediti Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Evo što je o prijedlogu rekao premijer Andrej Plenković.
2: Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
0: Iz nogometnog kluba Rijeka objavili su kako je između kluba i trenera Viktora Sančeza došlo do sporazumnog raskida ugovora. Sančez je na klupi Rijeke u domaćem prvenstvu upisao 13 pobjeda, 9 poraza i isto toliko remija, a pod njegovim vodstvom su Riječani prošli u nokaut fazu konferencijske lige i prvi put nakon 46 godina prezimili u europskim natjecanjima. Tamo su u 10 utakmica postigli 4 pobjede, 4 remija i 2 poraza. U kupu su i ove sezone stigli do finala, ali nisu uspjeli obraniti naslov i on je otišao u ruke Dinamo. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 28, Rijeka 25, Osijek 23, a Zagreb 22 Celzijeva stupnja. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: svježa ponuda. Lubenica 1,29 euro, crvena paprika 2,35 euro. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Fokus ljubavi donio nam je Vigor u 10.14. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, na 29 stupnjeva i dalje, sunca nam je malo više nego što je to bilo od jutra. A ako ste ljubitelj hamburgera ili želite i tražite neki poseban razlog za uživanje u sočnom hamburgeru, danas ga imate, jer danas 28. svibnja diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan hamburgera, posvećen jednom od najpoznatijih i najomiljenijih jela na planeti. Bez obzira jeste li ljubitelj klasične kombinacije govedine, sira, rajčice i salate ili preferirate moderne varijante sa avokadom, karameliziranim lukom, hamburger već dugo nije samo brza hrana. Danas se smatra i pravim kulinarskim izazovom, a mnogi restorani natiču se u stvaranju što kreativnijih verzija. U Hrvatskoj, ali i šire, hamburgeri su nezaobilazan dio svakodnevne ponude, od uličnih fast foodova do specijaliziranih burger barova. Često su glavni izbor mladih, ali i stariji rado posežu za ovim obrokom, posebno kad je pripremljen od kvalitetnih sastojaka. Bilo da ga jedete uz pomfri, salatu ili bez kruha, hamburger danas ima svoj dan, pa je pravi trenutak da uživate u jednoj od vama omiljenoj verziji.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo Klapur i Špet. Imaju novi singl, zove se Jel me voliš ka ja tebe. Riječ je o vedroj, emotivnoj i plesnoj ljetnoj pjesmi. Autorski tim pjesme čine, već znamo, dugogodišnji suradnici Pero Kozomara glazba, Sanja Tafra tekst, dok je za aranžman zaslužan dugogodišnji suradnik benda Leo Škaro. Nova pjesma govori o svakodnevnici, modernih odnosa i potrebe za bliskošću u vremenu kad se brzo živi, uz prepoznatljiv mediteranski pop zvuk po kojem je grupa i poznata. Slušamo Klapur i Špet.
0: Nova pjesma

0: sve počinje.
1: Plesna pjesma Saše Lozara u 10.37, a u okviru proslave 35. obljetnice osnutka A satnije ZNG-a Metković, u nedjelju 31. svibnja održat će se mimohod ulicama grada od Sportske do Industrijske ulice u vremenu između 10 i 11 sati. Iz grada obavještavaju kako će zbog održavanja proslave biti onemogućeno parkiranje u Industrijskoj ulici na platou preko puta bivše punionice plina, te mole građane da na vrijeme uklone svoja parkirna vozila radi nesmetanog odvijanja svečanosti.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53. Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: 11 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Nakon što ih je prvo predstavila socijalnim partnerima, Vlada je na sjednici objavila paket antiinflatornih mjera kojima je cilj smanjiti pojačane inflacijske pritiske i posljedično rast cijena. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se mjere odnose na proračunsku disciplinu, odnosno usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine.
2: Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić uputio je poruku socijalnim partnerima, rekavši da će se ostvariti sva dogovorena prava.
3: Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
0: Unatoč primirju, Izrael nastavlja sa žestokim napadima na jugu Libanona. Najmanje dvije osobe su ubijene u ciljanom napadu izraelskih dronova na grad Tir na jugu zemlje. Najmanje 6 osoba, uključujući djecu, poginulo je u izraelskom napadu dronom na autocestu u području Nabi Sar na jugu zemlje. Žrtve su članovi iste obitelji, a ubijene su u izraelskom napadu dok su pokušavale pobjeći iz ugroženih sela na sigurno mjesto nakon izraelske naredbe o evakuaciji. Izraelska vojska javila je da je u napadu Hezbolahova drona ubijen jedan, a ranjena dvojica vojnika. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Rijeka 27, Osijek 24, a Zagreb 23 Celzijeva stupnja. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

Vesna Pisarović i poslije svega dobar vam dan i lijep pozdrav svima koji su i ovog četvrtka uz Radio Deltu. Ja sam Martina, evo prošlo nam je 11 sati i nije nešto spektakularno vrijeme vanka, ali bit će zato glazba ovdje. Ostanite i dalje s nama, čeka nas puno toga zanimljivoga kroz sate našeg druženja i uživajte.

okruglo 30 stupnjeva trenutno imamo, možda će još za neka 2 stupnja narasti temperatura do maksimalne dnevne i to je to za danas. Pretežno je oblačno, provjeri sunce tu i tamo, prognoza čak stavlja i malu mogućnost kiše, pa ako se i prospe koja kap, nećemo se iznenaditi. Vjetar slaba, biometeorološke prilike su onako negdje između, ništa pretjerano loše, ali ni baš idealno za one osjetljivije na promjene vremena. Uglavnom, lagani tempo danas i bit će sve dobro.

0: 11 sati i 32 minute. Danas slavimo jedne predivne, nježne, krhke životinje, a to su leptiri. Predivna mala stvorenja nose važnu ulogu i u oprašivanju cvijeća i hrani za druge životinje. Naravno da moraju imati svoj dan, evo to je upravo 28. svibnja. Leptiri nisu samo simbol proljeća i ljepšeg vremena, nego imaju i važnu ulogu u ekosustavu. Sudjeluju, sad sam rekla, u oprašivanju biljaka i pokazatelji su koliko je okoliš očuvan. Broj leptira posljednjih godina je u padu, klimatske promjene, pesticidi, nestanci prirodnih staništa, pa se upravo na današnji dan želi podsjetiti koliko je važno čuvati prirodu i bioraznolikost. A dovoljno je i nekad samo zastat, pogledat oko sebe i primijetiti tog malog šarenog gosta koji nam proleti ispred nosa i onda ga pustiti da leti dalje svojim putem.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

moje mjesto, sve moje. Dan je ovo posvećen leptirima, malo prije smo to spominjali, pa evo i nekoliko zanimljivosti usput. Leptiri inače kušaju svijet oko sebe nogama, odnosno okus osjećaju preko svojih nogu, a kroz svoj život prolaze ludi razvojni ciklus od jaja preko gusjenice i kukuljice do odraslog leptira. Neke vrste godišnje migriraju i do 4000 km, jako puno. Leptiri inače ne mogu letjeti ako im je hladno, zato se često mogu vidjeti kako se sunčaju raširenih krila i upijaju energiju, a također krila im nisu samo za letenje, već i za obranu. Naprimjer, krila im imitiraju oči predatora ili pomažu pri kamuflaži, pa se i oni tako nekako zaštite. Jako nježna i zanimljiva bića, razmislite danas malo više o njima.

Minuta do podne je povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, vozači polako i oprezno na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta. U tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa ako naiđete strpljivo, u priobalju puše jak vjetar, zabrane su za pojedine skupine vozila, ali sve već znate, ako idete dalje trebate biti informirani na vrijeme. Vraćamo se na lokalni promet u okviru proslave 35. obljetnice osnutka satnije ZNG-a Metković. U nedjelju 31. svibnja održat će se mimohod ulicama grada od Sportske do Industrijske ulice u vremenu između 10 i 11 sati. Iz grada obavještavaju kako će zbog održavanja proslave biti onemogućeno parkiranje u Industrijskoj ulici na platou preko puta bivše punionice plina, te mole građane da na vrijeme uklone svoja parkirana vozila radi nesmetanog odvijanja svečanosti, dakle u nedjelju 31. svibnja. Ako imate još što javiti, evo trenutno da je negdje zapelo ili kako možemo pomoći, tu smo, a idemo mi prema novim vijestima, stižu točno u podne, ostanite i dalje uz Deltu.

Italianites, everyone.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Vlada predstavila paket antiinflatornih mjera. SAD ponovno napao Iran. Oni odmah uzvratili. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon što je mjere predstavila socijalnim partnerima, Vlada je na sjednici objavila paket antiinflatornih mjera kojima se želi zaustaviti inflacija i potencijalni rast cijena. Mjere se odnose na usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine, rekao je premijer Andrej Plenković.
2: Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i gospodarstvo vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Socijalnim partnerima je poručio da neće ostati bez ostvarenih prava, te je dodao.
3: Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
0: Na ove poruke reagirao je predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović.
4: Mislimo da je to kriva poruka, upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće, to je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu i problem ne rasta plaća ili udara na standard građana je upravo to da ćemo smanjiti potrošnju, a znamo da osobna potrošnja uvelike sudjeluje u BDP-u naše države.
0: Nove mjere komentirao je i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Krathohvil. Rekao je da će biti obuhvaćeni dio obrtnika. Predviđena su povećana davanja za određenu skupinu paušalnih obrtnika. Hoće li se rezultati ove mjere preliti na krajnje korisnike, točnije hoće li utjecati na rast cijena, Krathohvil je odgovorio.
5: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, da li će oni, naravno, ja sam napomenuo i današnjem sastanku da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. Mi smo kod zamrzavanja cijena proizvoda apelirali da se ograničavaju marže, a ne cijene proizvoda, upravo što je sektor male trgovine bio užasno pogođen time, naravno ne moći aplicirati, kako bi nazvala to, prema cijenama koje dobivaju dobavljači veliki trgovački lanci.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio.
6: I danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za Oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom Oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac. Američke bi se snage povukle iz regije.
1: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač Igor Matanović.
8: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan sa Tusa.
7: Usput se prisjetio i svog najdražeg trenutka u hrvatskom dresu.
8: Za mene naravno gol protiv Kolumbije poseban bio i prvi gol u Ligi nacije protiv Škotske. Stvarno je poseban moment.
7: Stoper Martin Erlić se prisjetio posljednjeg svjetskog prvenstva 2022. godine kada je Hrvatska u Katru uzela broncu.
9: Buditi taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim pa bit ću spreman da se od sebe, tako da sigurno, ali čast mi je ovo biti tu sa momčadi, to mi je jedan veliki plus za mene.
7: U akciji je i mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija koja u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Iako je Estonija na papiru lošiji protivnik, Škafar Žužić ističe kako nikog ne treba podcijeniti.
10: Ovdje na europskom nema loših protivnika, uvijek te može netko iznenaditi i evo, mi razmišljamo samo na nas i da pobjedimo.
7: Nogometaši engleskog Crystal Palace stigli su do svog prvog europskog trofeja sladavši španjolski Rayo Vallecano u finalu konferencijske lige. Englezi su slavili s minimalnih 1-0, a pogodak vrijedan naslova postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti. Borna Sosa nije zaigrao za engleski sastav. Za kraj recimo i da večeras u Draženovom domu o 19 sati Cibona i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaćeg košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra. Lovro Lenac za Media Servis.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Šibenik mjeri 32, Split 30, Makarska 29, Rijeka 28, Dubrovnik 27, Zadar 25, Osijek, Slavonski Brod i Zagreb 24, Gospić, Karlovac, Bjelovar i Sisak 23, Krapina 22, Varaždin 21 Celzijev stupanj. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: i pozdravi!
1: Danas rođendan slavi Stanislav Pehar, svima dobro poznati kao Kina. Prve čestitke stižu od kuma Stipe uz najbolje želje za puno zdravlja, sreće, dobrih ljudi oko tebe i još puno fešti, ali jedan poseban zahtjev da uvijek ostaneš legenda kakva jesi.

Čestitkama se pridružuje i cijelo osoblje restorana Dalmata Jura Shop uz puno dobrih želja i pune čaše za slavljenika. Nek se oko tebe uvijek ori smijeh i pjesma. A svim lijepim željama pridružuje se i ekipa Radija Delta. Kina, uživaj u svom danu.

12:33, dobar vam dan uz Deltu. Imamo još jednu slavljenicu danas, Kylie Minogue, australska pop ikona koja je već desetljećima na svjetskoj glazbenoj sceni. Tijekom godina mijenjala je stilove od dance popa do elegantnijeg, zrelijeg zvuka, ali uvijek je ostala prepoznatljiva po svojoj energiji i zaraznim refrenima. Jedan od njenih najvećih uspjeha dolazi s pjesmom Can't Get You Out of My Head, koja je obilježila početak 2000-ih i učvrstila njen status pop dive. Slušam ovu predobru stvar za koju sekundu, naravno, ali prije toga ćemo spomenuti njene razne nagrade. Kylie Minogue je kroz karijeru osvojila Grammy, više Brita i Aria priznanja, MTV nagrade, kao i australski Order of Australia, državno priznanje za doprinos glazbi i humanitarnom radu, uz brojne druge nominacije i nagrade koje potvrđuju njeni status jedne od najvećih pop ikona. Pa evo, u nastavku ide ona, uživajte i neki joj sretno.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola, pravi izbor za vaš stol. Ultra bodulac sir 11,49 eura. Pik fina šunka 11,99 eura. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 31 stupanj, polako se penjemo do maksimalne dnevne temperature, možda još 1-2 naraste, zapravo bi toliko i trebala. Vruće je, a nema sunca, ali dobro, možda je tako i bolje. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, očekujte veći broj biciklista, motociklista na cestama. Malo je zagužvalo na gradskim prometnicama, pa vozači strpljivo i polako. Zbog održavanja Olimpijskog festivala dječjih vrtića Dubrovačko-neretvanske županije, u ponedjeljak 1. lipnja bit će onemogućeno parkiranje iza gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena. Pa se mole građani da ne parkirate vaša vozila kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika i omogućilo nesmetano odvijanje manifestacije. Dakle, to će biti 1. lipnja, neće biti moguće parkirati iza gradske sportske dvorane i na platou kod teniskih terena. Eto ga, to je to za sad. Mi idemo prema novim vijestima, stižu u 13 sati točno, pa vi i dalje ostanite uz Deltu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: 9 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske na sjednici je usvojila 11. paket antiinflacijskih mjera. Mjere obuhvaćaju stotine tisuća građana i tvrtke, a trebale bi smanjiti potrošnju i obuzdati rast inflacije. Među ostalim, s početkom iduće godine na snagu će stupiti porez na prekomjerne marže, bruto dobiti. Raste paušalno oporezivanje obrtnika, kao i paušalno oporezivanje u turizmu. Ukida se porez na dohodak na mirovine, a poziva se socijalne partnere na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Premijer Andrej Plenković.
3: Važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta, da se pomogne politika priuštivoga stanovanja.
2: Najavljeno povećanje paušala u turizmu za Media servis je komentirao dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš.
4: Povećanje paušala moglo bi biti snažan udar posebno za male iznajmljivače u turistički razvijenim sredinama gdje već sada troškovi su poprilično porasli, dakle osim paušala. Iznajmljivači plaćaju i turističku pristojbu, članarinu, PDV na provizije agencija, sve skuplje su režije, čišćenje, održavanje.
2: Dan je oružanih snaga Republike Hrvatske, obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se žrtava Domovinskog rata te je poručio.
5: I danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku za oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
2: Mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija od 18 sati u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Naša reprezentacija tako traži prvu pobjedu na turniru. Na otvaranju prvenstva Hrvatska je, podsjetimo, izgubila od Belgije 2:0. Nakon Estonije našim mladim reprezentativcima u grupi preostaje još utakmica sa Španjolskom koja se igra u nedjelju. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 29 u Rijeci, u Osijeku 25, u Zagrebu 24. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Evo ga, 32 stupnja, maksimalac za danas, malo sunca ima pa malo nema, ima oblaka sigurno, vruće je i evo tako će nam proći današnji četvrtak. A pulski amfiteatar ove će godine gorit. Nakon svih velikih međunarodnih glazbenih imena pojavio se i novi najavljeni izvođač, a to je britanski kantautor Tom Odell. Njegov koncert je zakazan za 23. kolovoza u Areni Pula. Odell, pravim imenom Thomas Peter Odell, široj publici postao poznat 2012. godine kada je objavio svoj debitantski single Another Love, a publika ga poznaje po emotivnim vokalnim izvedbama i klavirskim baladama. U novijem stvaralaštvu često se bavi temama ranjivosti, mentalnog zdravlja i osobnog preispitivanja. Kažu da se cijene ulaznica vrte po 60, 70 do 100 eura, ovisno o kategoriji, pa svi oni melankolični koji se s vremena na vrijeme prepuste Tomu i njegovoj divnoj glazbi, evo vam prilike.

23, evo nastavno na priču od maloprije. Arena Pula skuplja izvođače ko Pokemone i ovog ljeta Pula ponovno postaje, odnosno bit će jedan od ključnih glazbenih destinacija u Europi. Pa idemo se prisjetiti još i drugih koji stižu. Tu su John Legend, Lenny Kravitz, Jovanotti, Moby, Kraftwerk, Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Lord, Ricky Martin i još niz svjetskih imena. Evo sad ne bi stalo da sve nabrojim do kraja. Oni će kroz lipanj, srpanj i kolovoz ispuniti povijesni amfiteatar glazbom i rasprodanim večerima. A vi, ako možete, samo pronađite što vam odgovara.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

Pa neka na kratko prestane svirati jer ova je vijest iznenadila mnoge. Kažu, vraća se kultni Jugo. Kinezi na aparatima Elon Musk u nevjerici. Novi hibridni Jugo mogao bi biti jedan od najjeftinijih novih automobila, a kažu da će trošiti 2,2 litre na 100 km. Jugo će biti pozicioniran kao cjenovno pristupačan automobil s hibridnim pogonom. Predviđena cijena ovog mališana iznosi oko 12 000 eura, čime bi mogao postati jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi. Dizajn ostaje isti kao onaj kod koji mjesec prije, koji je predstavljen u Minhenu, a potpisuje ga dizajner iz Zrenjanina Darko Marčeta. Prvi prototip nove Juge javnosti bi trebao biti predstavljen na izložbi Expo 2027. koju će ugostiti Beograd, dok se još uvijek čeka odluka gdje će se novi Jugo uopće proizvoditi. U svakom slučaju, stara legenda u novom ruhu već sad diže dosta prašine među vozačima i znatiželjcima.

Amerike. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlog, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

0: dugo c'è tre spetti.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Nema većih poteškoća u prometu, ali opreza nikad dosta, pogotovo u blizini škola i vrtića, pa vozači samo pažljivo. U okviru proslave 35. obljetnice osnutka satnije ZNG-a Metković u nedjelju 31. svibnja održat će se mimohod ulicama grada od Sportske do Industrijske ulice u vremenu između 10 i 11 sati. Iz grada obavještavaju kako će zbog održavanja proslave biti onemogućeno parkiranje u Industrijskoj ulici na platou preko puta bivše punionice plina, te mole građane da na vrijeme uklone svoja parkirana vozila radi nesmetanog odvijanja svečanosti.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal za redom, ali sporije u odnosu na prethodni kvartal, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na godišnjoj razini potrošnja kućanstava rasla je za 2,6%, jednako kao i u prethodnom tromjesečju. Bruto investicije porasle su za 2,5%, dok je izvoz za roba i usluga pao za 1,6% na godišnjoj razini. Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog dijela oporbe po hitnom postupku raspravlja o aferi Hipodrom te izvidima u gradskoj tvrtki Vodoopskrba i odvodnja. Podsjetimo, bivši šef ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju te se nagodio s uskokom u aferi Hipodrom, dok je Marko Blažević podnio ostavku na čelo Vodoopskrbe i odvodnje nakon izvida policije i uskoka. Zastupnik HDZ-a Mislav Herman te gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Najveća afera ove gradske vlasti. Nikad veća. Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja Vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj.
3: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj, može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Dona Vekić izgubila je od 16. tenisačice svijeta Naomi Osake, te se tako u drugom kolu oprostila od Roland Garrosa. Japanka je bila bolja u dva seta sa 7-6, 6-4 nakon sat i 50 minuta igre. Unatoč porazu Dona Vekić, Hrvatska i dalje ima predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Kasnije danas na teren izlazi Antonija Ružić, koja će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Madison Keys. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Splitu, u Osijeku 26, u Zagrebu 24. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

krovom. Ulaznice možete kupiti sutra od 9 do 13 sati u prostorijama Gradskog kulturnog središta Metković ili neposredno prije same predstave. Evo jedna dobra ideja za petak večer.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Nova pjesma Klaper i Špet, Jel me voliš ka ja tebe, donosi vedru, emotivnu i plesnu ljetnu priču uz prepoznatljiv mediteranski pop zvuk po kojem i jesu poznati. Pjesma se dotiče i svakodnevice modernih odnosa te potrebe za bliskošću u vremenu kada se brzo živi. Slušamo mi Klapur i Špet u nastavku.
0: Nova pjesma

14 sati 35 minuta bio je to Toni Cetinski. Povodom 30. obljetnice otkrića Augusteuma u antičkoj Naroni, Arheološki muzej Narona sutra s početkom u 19 sati otvara izložbu fotografija iskopavanja Augusteuma u Naroni, radovi 1996. Izložba donosi izbor crno-bijelih fotografija nastalih tijekom arheoloških istraživanja od 20. svibnja do 21. lipnja 1996. godine, kada su nastavljeni radovi na lokalitetu Augusteuma u vidu. Pa evo, posjetite izložbu sutra, dakle u 19 sati, možda prepoznate nekoga, pa čak i sebe, među licima i prizorima zabilježenima tijekom nezaboravnih dana istraživanja. Izložba će ostati otvorena sve do 6. srpnja.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Još smo uvijek mi na 32 stupnja, a sutra, toliko stvari imamo sutra, pa evo i ovo ćemo naravno spomenuti. Sutra će se održati utrka Pelješkim mostom. Početak je u 20 sati i 30 minuta, a trkačka staza je duga 5,5 km. Svi mogu doći uživati u tom spektaklu, vjerujem da će biti jako lijepo još u zalazak sunca, baš jedno predivno događanje. A dan iza, u subotu, će se održati treći plivački maraton oko Pelješkog mosta u Komarni. Plivat će se dvije utrke na 2800 metara i 1400 metara, obje sa startom u 10 i Pelješkim mostom kao okretnim točkama. Više informacija i prijave imate na stranici Tracy Sport. Prijave traju još do sutra, zato se požurite ako želite u ovome sudjelovati. Evo, možda nećete trčati Pelješkim mostom, ali ćete moći plivati oko njega.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

A zbog sutrašnje utrke Pelješkim mostom u vremenu od 18 do 22 sata zatvorit će se istočna prometna traka Pelješkog mosta od odmorišta Blace do kraja mosta sa strane Komarne i promet vozila odvijat će se zapadnom prometnom trakom dvosmjerno. Dakle, sutra od 18 do 22 vrijedit će posebna pravila na Pelješkom mostu, a vi ih se pridržavajte ako ćete onamo. A mi ćemo prema novim vijestima, stižu točno u 15, vi i dalje ostanite uz Delta.

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zagrebačka policija jutros je uhitila naoružanog muškarca i time spriječila moguću tragediju u glavnome gradu, poručio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u Hrvatskom saboru. Uhićena osoba otprije poznata policiji.
3: Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros.
2: Vlada Republike Hrvatske na sjednici je usvojila 11. paket antiinflacijskih mjera. Mjere obuhvaćaju stotine tisuća građana i tvrtki, a trebali bi smanjiti potrošnju i obuzdati rast inflacije. Među ostalim raste paušalno oporezivanje u turizmu za male iznajmljivače za kratkoročni najam. Ministar financija Tomislav Ćorić upitan je kosi li se to s konstantnim apelima iz vlade sektoru turizma da ne diže cijene.
4: Ne kose se jer su porezne izmjene u kojima govorimo tiču se prije svega 2027. godine i u tom kontekstu ova godina ovim mjerama nije dotaknuta.
2: Početkom iduće godine na snagu će stupiti i porez na prekomjerne marže, bruto dobiti, raste paušalno porezivanje obrtnika, ukida se porez na dohodak na mirovine, a poziva se socijalne partnere na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Anthony Kalik i Ismael Diallo neće biti u redovima Hajduka iduće sezone, poručili su iz kluba. Filip Krovinović, Zvonimir Šarlija i Hugo Guillamon imaju ugovore još jednu godinu, ali su slobodni potražiti nove prilike u drugim sredinama. Nadalje, posudba Iker Almene također završava krajem sezone, ali zbog financijskih razloga vjerojatno neće doći do produženja suradnje. Anti Rebiću je ponuđen novi ugovor i čeka se njegova odluka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 30 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 28 u Splitu, u Osijeku 26, u Zagrebu 25. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Bila je to Adele u 15 sati i 10 minuta. Vama želim dobar dan uz Deltu. Ubrzo nam stiže glazbeni festival Dječji glas Neretve 2026. Održat će se krajem lipnja i tim povodom se pozivaju zainteresirani mladi izvođači u dobi od 8 do 15 godina da dođu na audiciju za ovogodišnje izdanje festivala. Audicija će se održati u Gradskom kulturnom središtu Metković. Prvi termin je sutra u 18 sati, a drugi termin dan iza 30. svibnja u 9:30 ujutro. Kandidati trebaju pripremiti dvije pjesme po vlastitom izboru uz instrumentalnu pratnju. Matrica, karaoke verzija ili druga odgovarajuća audio podloga može biti bilo koji od toga. Evo, ako niste još, pripremite se dakle dvije pjesme i sretno svim mladima.
1: Ovo je Radio Delta.

0: 30 okruglo stupnjeva imamo, oblaci su nešto sivi na nebu kao da bi mogla kiša, čak je prognoza i najavljivala koju kap, evo ako nas i zadesi, očekivano je. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske sutra će se na Neretvi održati lađarski kup Neretvanski pozdrav domovini. Utrka započinje u 19 sati, a na relaciji Metković-Opuzen sudjelovat će 8 lađarskih ekipa iz doline Neretve. Pa dođite lijepo uz obalu Neretve, poredajte se i podržite naše Lađare.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Bola, svježa ponuda. Lubenica 1,29 €, crvena paprika 2,35 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1,99 €, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

Evo, dobro nam se zasivilo vanka, neki sumnjivi oblaci su se nadvili nad nama, postoji i veća mogućnost kiše sada, ali sutra ponovno sve lijepo, sunčano, vruće i to je dobro jer sutra počinje i novo izdanje Weekend Piknik Festa. Održat će se dakle od sutra do 31. svibnja u Gradskom parku u Metkoviću, a i ove godine naravno postaje središte druženja, zabave i dobre atmosfere za sve generacije, za svakoga će biti ponešto. Tijekom tri dana očekuje vas raznolik program od koncerata i dječjih sadržaja preko kreativnih radionica, kvizova, pa sve do humanitarnih akcija i brojnih druženja na otvorenom. Opet kažem, nema sumnje da će svatko pronaći nešto za sebe i ostaje samo uživati u opuštenoj festivalskoj atmosferi. Ovo je Delta.

0: 15 sati i 43 minute u gradskom kulturnom središtu Metkoviću u nedjelju 31. svibnja s početkom u 20 sati održat će se festival domoljubnog filma Gordan Lederer posvećen očuvanju vrijednosti domovinskog rata i sjećanju na hrvatskog ratnog snimatelja i novinara Gordana Lederera. Tijekom festivalske večeri imat ćete priliku pogledati filmove Šah rat i Braća po oružju koji kroz svoje priče obrađuju teme domoljublja, zajedništva i ratnih iskustava. Dakle, nedjelja 31. svibnja u GKS-u s početkom u 20 sati.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Malo je osvježilo vanka, sad je baš lijepo i ugodno, taman, a može proći i bez kiše, valjda hoće. Evo, u prometu nam je malo veći protok vozila, zato vozači oprezno i polako. Ima nekoliko izvanrednih prometnih situacija i ostatku zemlje, pa ako tko planira na dalji put, o svemu se lijepo informirajte na vrijeme. Idemo prema novim vijestima, Jennifer Lopez, do tada uživajte i ostanite i dalje uz Deltu.

0: 16 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske usvojila je 11. paket antiinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti potrošnju i obuzdati rast inflacije. S početkom iduće godine na snagu će stupiti porez na prekomjerne marže, raste paušalno oporezivanje obrtnika kao i paušalno oporezivanje u turizmu. Ukida se porez na dohodak na mirovine, a poziva se socijalne partnere na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko rasta plaća u državnom i javnom sektoru. Vladine mjere komentira su šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić te Sandra Benčić iz Možemo.
2: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su samo obični radnici.
3: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
0: Dan je oružanih snaga Republike Hrvatske. Prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Na svečanoj akademiji povodom današnje obljetnice istaknuta je važnost daljnjeg jačanja i modernizacije Hrvatske vojske. Predsjednik Republike i vrhovni vojni zapovjednik Zoran Milanović.
4: Današnji svijet je na rubu kaosa u stvari. To je vrlo loše stanje i nisu to izazovne vremena, to je nered. I moramo delati, kak se veli.
0: Izraelska vojska nastavlja napade diljem juga Libanona. Izraelska vojska tijekom dana je u više od 130 slučajeva iz zraka napala ciljeve u 7 libanonskih gradova na jugu te zemlje u kojima je ubijeno više od 10 osoba. Izraelska vojska izvijestila je da je nakon 20 dana izvela prvi napad na zgradu u Bejrutu, dok libanonski izvještaji govore o ciljanom atentatu. Izraelci su učinili petinu teritorija Libanona nedostupnim njegovom stanovništvu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 30 u Rijeci, u Zagrebu i Osijeku 26. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Na Jadranu slaba i umjerena, navečer lokalno jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28, na Jadranu 30 i 33.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 66. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Ovo je Radio Delta.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,